0: Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Дирӯз дар шаҳри Остонаи Ҷумҳурии Қазоқистон бо иштироки Вазири корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон Рамазон Раҳимзода, Вазирони корҳои дохилии Ҷумҳурии Қазоқистон, Узбекистон, Қирғизистон, Туркманистон ва Вазири амнияти ҷамъиятии Ҷумҳурии Мардуми Чин вохӯрии дуюми Вазирони корҳои дохилӣ ва амнияти ҷамъиятӣ дар қолаби Осиёи Марказӣ Чин баргузор гардид. Зимни вохӯрии Вазири корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон Рамазон Раҳимзода иброз намуд, ки масъалаҳои муқовимат ба ҷиноаткории фаромилӣ барои минтақа аҳамияти махсус пайдо карда, хатарҳои вобаста ба терроризм, экстремизм ва сепаратизм аз мо тақозо мекунанд, ки тадбирҳои амнитиро пайваста тақвият дода, ҳамкориҳои байналмилалиро густариш диҳем. Дар ин хусус аз Вазорати корҳои дохилии кишвар хабар доданд. Дирӯз дар бинои IT Park Душанбе форуми экскурсионӣ ва шиносоӣ бо корхонаҳои саноатии пойтахт таҳти унвони нақши ҷавонон дар амалигардонии ҳадафи 4-уми миллии саноатикунонии босуръати мамлакат баргузор гардид. Тавре аз Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, дар форуми мазкур нақши ҷавонон дар рушди соҳаи саноат, технология ва инноватсия табодули назар сурат гирифта. Гуфта шуд, ки ҷалби ҷавонон ба ихтироъкорӣ ва технологияҳои муосир барои расидан ба ҳадафи стратегии мамлакат санъаткунони босуръат заминаи мусоид фароҳам меорад. Дар доираи рӯзҳои фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Қирғизистон дар шаҳри Бишкек маросими ифтитоҳи рӯзҳои кинои Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Дар ин бора аз Вазорати фарҳанги кишвар хабар доданд. Бино ба иттилои манба, дар доираи рӯзҳои кино дар кинотеатри Алато намоиши филмҳои ҳунарии тоҷик ба нақша гирифта шудааст. Аз ҷумла дирӯз намоиши филми Зиндагии зебост, имрӯз филми Қисса дар бораи Рустам ва 20 май филми Роҳи хашм баргузор мегардад. انجامی برنامه چلوتی اخبار
1: امروزا از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
2: رادیوی تاجیکستان رو در شهر گلستان روی دو موج 108 FM و 156 FM بشنوید. کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. کلیاتی حاجی محمد حسینی کنگورتی. کتاب کلیاتی حاجی محمد حسینی کنگورتی یکی از آثار ارزشمند ادبیات تاجیک در نیمه دوم عصری 19 و اول عصری 20 به شمار می‌رود. این شاعر، عارف، متفکر، خطاط و سیاح مشهور در تاریخ ادبیات تاجیک مقام شایسته دارد. کلیاتی مذکور منبع مهمی آموزش میراث ادبی نیوگون محسوب می شود. کتاب کلیات حاجی محمد حسینی کنگورتی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیات شناس عبدالرحمن عبدمنون با مرتبی دولت سفر و محرری محترم حاتم رحمان علی میرعلی زاده و مبشر اکبرزاد تهیه گردیده برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستان ادبیات کلاسیکی منبع غنی و آموزنده است. کتاب کلیات حاجی محمد حسینی کنگورتی سال 2019 در حجم 1280 صفحه طریق نشریات ادیب در شهر دوشنبه به طبع رسید. این اثر با تمام علاقمندان ادبیات، فرهنگ و تاریخ ملت تاجیک توصیه می شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که با اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Дарвоз рӯи 3 мавҷ: 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед. калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз Радиои Тоҷикистон. Ҳудудул олам. ҳудудул олам аз ҷумлаи машҳуртарин асарҳои ҷуғрофии дунё ба ҳисоб меравад. Таълифи рисолаи мазкур, ки аҳли илм аз он танҳо дар охири асри 19 огаҳӣ пайдо карданд, ба даврони сомониён рабт медиҳанд. Асар тақрибан солҳои 982-983 таълиф шудааст. Соли 1892 шарқшинос Александр Туманский нусхаи онро дар Бухоро пайдо кардааст ва соли 1893 бори нахуст дар рӯзномаи Украина.
1: инъикоси муҳимтарин масоили сиёсии минтақа, ҷаҳон ва ҳаводиси олам дар нашри ахбори ҷаҳон
2: дар душанбе соат 16. салом шунавандагони гиромӣ, ба тавҷҷӯҳи шумо ахбори ҷаҳон аз радиои тоҷикистон дар студия бо хабарҳо муҷиддини сайфиддин. шӯрои олии амнияти миллии эрон эълон кардааст, ки барои идораи гулӯгоҳи ҳурмуз ҳисоби расмӣ мекунад. иҷозати транзит танҳо пас аз тасдиқи дархост ва пардохти ҳаққи хизматрасонӣ дода мешавад. пардохтҳои расмӣ ҳанӯз нашр нашудааст. тибқи гузоришҳо, баъзе киштиҳо аллакай то 2 миллион доллар барои транзит пардохт карданд, ки бо юани чинӣ анҷом дода шудааст. дар Найроби эътирозҳо дар пасманзари як корпоратори саросари нақлиётӣ аз сабаби болоравии нархи сӯзишворӣ баргузор шуд. пулис алайҳи эътирозгарон аз гази ашковар истифода бурд. эътирозгарон дар саросари Найроби раҳоро баста бо пулис заду хурд карданд. ба иттилои расонаҳои маҳаллӣ, ин нооромиҳо вокуниш ба болоравии якбораи нархи сӯзишворӣ буданд. гуфта мешавад, ки болоравии нархи нафт тоқатфарсо шудааст ва халалдор шудани нақлиёти ҷамъиятӣ боиси он шудааст, ки мусофирон дар саросари пойтахт наметавонанд ба макони таъиноти худ бирасанд. тибқи иттилои синхуа, директори тандурустӣ Ҷакарта эълон кардааст, ки дар ин кишвар се ҳолати тасдиқшуда аз 6 ҳолати эҳтимолии сироятёбӣ ба хантавирус ошкор шудааст. ба гуфтаи мақомот, ҳамаи беморон таҳти назорати тиббӣ қарор доранд. мутахассисон тафтишоти эпидемиологӣ, пайгири тамос бо шахсони сироятёфта ва тақвияти назорат дар беморхонаҳои шаҳрро анҷом медиҳанд. фурудгоҳи байналмилалии Сукарно ҳатто инчунин барои ҳамаи мусофирон санҷиши мукаммал, аз ҷумла санҷиши ҳатмии визуалӣ, санҷиши ҳарорат ва пур кардани варақаҳои эъломияи саломатӣ ҷорӣ кардааст. сафорати иёлоти муттаҳидаи амрико дар Уганда бинобар паҳншавии эбола додани ҳама гуна раводидро қатъ кардааст. тибқи иттилои Вашингтон Пост, маҳдудиятҳо дирӯз эътибор пайдо карданд ва ба онҳое, ки дар се ҳафтаи охир ба Уганда, Ҷумҳурии Демократик Конго ва Судони Ҷанубӣ сафар карданд, дахл дорад. аммо ба навиштаи нашрият, таҳдид барои мардуми амрико айни замон паст арзёбӣ мешавад. айни замон ниҳодҳои дахлдор вазъияти эпидемиологиро назорат мекунанд ва кӯчонидани шаҳрвандони худро аз минтақаҳои зарардида ташкил мекунанд. шунавандагони гиромӣ, шумо ахбори ҷаҳонро аз радиои Тоҷикистон шунидед.
3: ҷаҳони муосир ва ҳаводиси он ҳамарӯза дар нашри ахбори ҷаҳон аз радиои Тоҷикистон.
0: радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Кулоб рӯи мавҷи 152 FM метавонед бишнавед.
4: дурахш дурахш ситораи бидурахшиду моҳи маҷлис шуд. дили рамидаи моро انیس و مونیس شد. برنامه درخش تقدیم از اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان. درخش
5: سلام شنونده عزیز رادیوی تاجیکستان، مخصوصا برنامه درخش. سلسله برنامه درخش شش مقام است. در برنامه درخش مهمون خاندان شما و امیدواریم که مثل برنامه قبلی پسند خاطر نازک بین شما میگردد. مهمون برنامه ما هستند هنرمند خلق تاجیکستان استاد مستان ارگش و صحبت همان را اطراف مقام های شش مقام ادامه میدهیم. امروز رسیده ایم به صوت سبای مقام راست و صوت سبا در مقام راست آخرین شعبه است. بعد این مقام نوا شروع می شود. ما کوشش میکنیم که بعد این اولا چند رجوع داشته باشیم، در چند مسئله هم صحبت کنیم، بعدا نوا را آغاز میکنیم. امروز در صحبت ما اطراف صوت سبای مقام راست است. خوش آمدید معلمه به برنامه.
6: تشکر. سلام علیکم شنوندگان عزیز و چطوری که بزرگ میر یودوار شدن. صوت سبا هم یکی از سلسله های بسیار هم مکمل بسیار کلان حجم سلسله صوت سبا می باشد و از پنج صورت های گوناگون ریتم اصول عبارت می باشد و همه غزل ها از غزل های شاعران کلاسیک تاجیک اینجا انتخاب شده. مثلا صوت سبا غزل حافظ می باشد. حافظ شیرازی می گوید سبا وقتی سحر بوی ز زلف یار می آورد، دل شوریده ما رو زینو در کار می آورد. زیرشک تار زلف یار بر بادی سحر می داد، سبا هر نافه مشک که از تاتار می آورد. این مصره ها قطعه سر می شود صوت سبا. بعدی وی تلقینچه صوت سبا می رود با غزل سعدی وقتی طرب خوش یافتم آن دلبر تن ناز را، ساقی بیار آن جام می مطرب نواز این ساز را. امشب که بزم عاشقان از شمع رویت روشن است، آهسته تا نبود خبر رندان شاهد باز را. این تلقینچه صوت سبا. بعد این می رود فروغ صوت سبا با غزل فضولی زهی دمادم به بوی زلفت مشام من خوش دماغ من تر، مرا زمانه مباد خالی خیالت از دل هوایت از سر. دیدید علاقه همین غزل علاقه همون درباره اصول همه سرود خبر داده استوده است.
5: بله.
6: انا که ساقنامه صوت سبا با غزل حافظ مغنی نوای طرب ساز کن، با قول و غزل قصه آغاز کن، که با ریغمم بر زمین دوخت پای، با ضرب اصولم براور زجای. بعد در آخر افر صوت سبا می رود با غزل محرم بخارایی، خیزید یکی شوخی دل آرام بیارید، ارباب طرب را به دل آرام بیارید، بر مرغ دل از خال لبش دانه بپاشید و از حلقه زلف سیاهش دام بیارید.
5: ولی خب هر کدام غزل های جالبند، خصوصا از سعدی و حافظ، اما از غزل فضولی با همون استثناء دارد، از همون حساب وزنش بسیار یک وزن عجیب است. و قول شما آهنگ احساس می شود، ضرب احساس می شود، اینجا که شما نوخته شاید خیلی چیزای دیگر احساس می شود. من فکر میکنم که وقتی صحبت میکنیم باید یک بار بنوازید، چیزی بسرایید از صوت سبا، بعدا صحبت ادامه دادن ممکن.

0: дар душанбе соат 20 салом шунавандагони азиз ба таваҷҷӯҳи шумо нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои тоҷикистон дар студия баҳруллои абдулло 19 май президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба фурудгоҳи байналмилалии шаҳри душанбе ташриф оварда шахсан дар маросими истиқболи мушти хоки оромгоҳи фарзандони фарзонаи миллат қаҳрамонони тоҷикистон нусратулло махсум ва шириншоҳ шоҳтемур инчунин чеҳраи барҷастаи фарҳангии таърихии миллат нисор муҳаммад иштирок намуданд идомаи мавзӯъро дар пешниҳоди ҳамкасбонамон аз хадамоти матбуоти президенти ҷумҳурии тоҷикистон мешунавем
1: 19 май президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба фурудгоҳи байналмилалии шаҳри душанбе ташриф оварда шахсан дар маросими истиқболи мушти хоки оромгоҳи фарзандони фарзонаи миллат қаҳрамонони тоҷикистон нусратулло махсум ва шириншоҳ шотемур инчунин чеҳраи барҷастаи фарҳангии таърихи миллат нисор муҳаммад иштирок намуданд иштироки бевоситаи сарвари давлат дар ин маросими таърихиву маънавӣ нишонаи равшани арҷгузории олии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба таъриху фарҳанги миллӣ озодиву соҳибихтиёрӣ ва албатта ба хизматҳои фарзандони сарсупурдаи ватан мебошад ба поси гиромидошт аз истиқболи хоки оромгоҳи фарзандони баромади миллат саҳни фурудгоҳ оро дода шуда сарбозони қаровули фахрӣ дар ду ҷониби роҳрави боқолини сурх густурда саф оростанд дар фазои мутантани эҳтиром ва шоистагӣ пас аз гузориши шахсони масъул ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон сарбозони қаровули фахрӣ қуттиҳои дорои хоки оромгоҳи қаҳрамонони тоҷикистонро ки бо парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон пӯшонида шуда буданд бо эҳтироми хос аз ҳавопаймо поин оварда бо қадамзании мутантани маросимӣ ба майдони фурудгоҳ интиқол доданд президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба хизматҳои таърихии нусратулло махсум шириншоҳ шотемур ва нисор муҳаммад дар назди қуттиҳои дорои хоки оромгоҳи онҳо бо самимияти амиқ арзи арҷу эҳтиром намуданд дар ин лаҳзаҳои ҳаяҷоновари таърихӣ сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид доштанд ки нусратулло махсум ва шириншоҳ шотемур аз ҷумлаи поягузорони давлатдории навини тоҷикон ба шумор рафта барои бақои миллат ҳифзи манфиатҳои миллӣ муайянсозии ҳудудҳои маъмурӣ ва таъсиси ҷумҳурии тоҷикистон хизматҳои мондагор анҷом доданд воқеан бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва таваҷҷӯҳи хоси пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон имрӯз хизматҳои таърихии фарзандони фарзонаи ватан мавриди омӯзиш ва қадршиносии шоиста қарор гирифта ном ва корномаи онҳо ҳамчун намунаи ватандӯстӣ худшиносӣ ва садоқату фидокорӣ ба давлату миллат гиромӣ дошта мешавад ин иқдоми наҷибона ҳамчун идомаи сиёсати фарҳангпарварона таърихсоз ва инсондӯстонаи роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон арзёбӣ шуда бори дигар собит менамояд ки дар даврони соҳибистиқлолӣ эҳёи хотираи таърихӣ гиромидошти фарзандони баромади миллат ва таҳкими худшиносии миллӣ ба самтҳои муҳими сиёсати давлатӣ табдил ёфтааст сипас ҳайати ин маросими таърихӣ бо ҳамроҳии дастаи роҳнамои мотосиклронҳо ба сӯи масҷиди марказии ҷомеи шаҳри душанбе حرکت نمودند. در مسجد مرکزی جامع شهر دوشنبه مراسم جنازه این قهرمانان ملی با اشتراک نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان، اهل ضیا، خادمان دین و خویشاوندان قهرمانان برگزار گردید. مراسم در فضای ارجگذاری به خاطره نیک قهرمانان نصرت الله مخصوم و شیرینشاه شاتیمور، اینچنین شخصیت معروف تاریخ ملت و نخستین وزیر معارف تاجیکستان آن زمان نثار محمد راه اندازی شده. از سهم بارز و تقدیرساز این فرزندان فرزانه وطن در روند تقویت خودشناسی ملی و تحکیم خاطره تاریخی مردم تاجیک با احترام یادآوری کرده شد. پس از مراسم جنازه در آرامگاه لوچاب مراسم به زمین سپاریدن خاک قهرمانان تاجیکستان با رعایت سنت های دین مبین اسلام و احترام خاص انجام داده شد. رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیضعلی ایدیزاده نخستین شده به نشان ارجگذاری به آرامگاه قهرمانان خاک انداختند. خویشاوندان مرحومان نیز با احساس عمیق افتخار و سرفرازی در مراسم ودا اشتراک نموده به خاک پاک قهرمانان احترام خاص ظاهر کردند. در ادامه در نزد مکان دفن دعا و فاتحه خیر انجام داده شد. همزمان در فضای احترام و صداقتمندی گلچنبرها از نام سرور محبوب دولت محترم امام علی رحمان و مردم شریف تاجیکستان همچون رمزی پاس خاطر وفاداری به ارزش‌های ملی و ارجگذاری به خدمت‌های ماندگار قهرمانان به مکان دفن گذاشته شدند. در ادامه همین مراسم پرشکوه با اشتراک اهل ضیا و نمایندگان جامعه فرهنگی مراسم الهیده به خاک سپاریدن مشت تراب شخصیت معروف تاریخ و فرهنگ ملت نثار محمد برگزار گردید. ضمن آن سهم این شخصیت برجسته در راه اندازی نظام نوی ساحه علم و معارف، بنیاد مؤسسه های علمی و تعلیمی، حفظ خاطره تاریخی ملت و تحکیم خودشناسی ملی با احترام خاص یادآوری گردید. در انجام مراسم تاکید گردید که این اقدام نجیب و تاریخی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان آید به بازگردانیدن مشت خاک فرزندان فرزانه ملت به وطن و به خاک سپردن آنها در سرزمین اجدادی نمونه برجسته احترام به تاریخ، حفظ ارزش‌های والای ملی و اعتقادی و ارجگذاری به خدمت‌های شخصیت‌های بزرگ دولتی می باشد. این رویداد تاریخی همچون رمز پیروزی حقیقت، احیای عدالت تاریخی و گرامی داشت خاطره فرزندان صادق ملت در صحیفه های تاریخ تاجیکستان صاحب استقلال با حرف های زرین ثبت خواهد گردید. کنون این قهرمانان ملی فرزندان سرسپرده ملت باستانی تاجیک در وطن بابایی خود تاجیکستان عزیز، کشوری که برایش جان شیرین خش نثار کرده اند، صاحب آرامگاه خود شدند. این اقدام بشک باعث آرامش روح و روان این شهیدان راه آزادی گردیده برای نسل امروز آینده تاجیکستان عزیز ثابت می نماید که وطن خدمت های ارزشمند فرزندان فداکار و سرسپرده خود را هرگز فراموش نمی کند. دیر هم باشد ارج گذاشته می شود. به شبهه این ارجگذاری و این قدرشناسی از فرزندان سرسپرده تاجیکان سرفراز به نام پیشوای محبوب سرور و رهنمای پرحکمت ملت محترم امام علی رحمان در صحیفه های تاریخ جاویدان ثبت نگردد.
0: امروز در شهر کلوب مراسم سپردن خاک از قبر فرمانده بریگاده ارتش سرخ Николай Томин ба ҳайати Федератсияи Русия баргузор гардид. Дар ин хусус аз мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии шаҳри Кулоб хабар доданд. Ин маросим барои гиромидошти хотираи неки фармондеҳи бригадаи артиши сурх Николай Томин баргузор гардида, иштирокдорон иброз намуданд ки он намунаи дӯстӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Русия мебошад. Хотии хок аз қабри фармондеҳро хизматчони гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муовини раиси маъмурияти шаҳри Куртамиши вилояти Курган, зодгоҳи фармондеҳ супориданд. Идомаи ахбор. Дар шаҳри Душанбе мулоқоти прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳабибулло Воҳидзода бо роҳбари маркази минтақавии Созмони Милали Муттаҳид оид ба дипломатияи пешгирикунанда барои Осиёи Марказӣ Каха Имнадзе баргузор гардид. Тавре аз прокуратураи генералӣ хабар доданд, зимни мулоқот дурнамои ҳамкорӣ дар самти таъмини амнияти минтақавӣ мавриди баррасӣ қарор гирифта ва масъалаҳои муқовимат ба чолишҳо ва таҳдидҳои муосири ҷаҳонӣ аз ҷумла терроризми байналмилалӣ ва экстремизм таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда шуд. Тавре қаблан хабар додем, имрӯз мушти хоки урунгои фарзандони фарзонаи миллат қаҳрамони Тоҷикистон ба ватан оварда шуданд. ин иқдоми наҷибонаро ки зери таваҷҷӯҳи махсуси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ гардид, сокинони мамлакат ва ворисони қаҳрамонони миллат самимона пазироӣ намуданд. роҷе ба ин мавзӯъ мухбирамон сафармои Маҳмадфозил аз ноҳияи Шоҳнон гузориш омода намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
2: қаҳрамони миллат Шириншоҳ Шотимур, ки зодаи деҳаи Поршневи ноҳияи Шоҳнон аст, солҳои сиюм бо иродаи қавии сиёсии худ ҳуқуқи миллати тоҷикро барои рушду хештаншиносӣ дифоъ карда дар ташаккули асосҳои фарҳангсолорию маорифпарварии давлат саҳми назарас гузоштааст. тамоми аёти худро ба хидмати мардум бахшидааст. набераи қаҳрамони миллат Шириншоҳ Шотимур, Анифа Шотимур ва аз ин иқдоми нек ба онҳое ки дар ташкили ин амали нек мусоидат карданд андешаашро ин тавр баён медорад.
3: боиси ифтихору сарфарозист ки имрӯз хизматҳои фарзандони содиқи миллат зери таваҷҷӯҳ ва ғамхорӣ қарор дошта. номи онҳо дар саҳифаҳои таърихи давлатдории тоҷикон бо эҳтироми хоста ёд мешавад. ин қадрдонӣ на танҳо барои аҳли хонаводаи мо, балки барои тамоми мардум нишонаи арҷгузорӣ ба таърих, миллат ва ҳубияти миллӣ мебошад. Шириншоҳ Шотимур тамоми умри худро баҳри озодӣ, рушди давлатдорӣ ва саодати халқи тоҷик бахшида буд. имрӯз идома ёфтани гиромидошти номи ӯ дар даврони соҳибистиқлолӣ таҳти роҳбарии хирадмандонаи муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои мо мояи ифтихори бузург аст. ман ҳамчун набераи қаҳрамони тоҷикистон Шириншоҳ Шотимур сараввал ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон барои эҳтиром, қадршиносӣ ва гиромидошти номи неки бобои бузургворам сипоси самимии худро ва тамоми аҳли пайвандони қаҳрамони тоҷикистон баён менамоям.
2: бояд қайд кард, ки ҳамчун нишони эътирофи хидматҳои шоён бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Шириншоҳ Шотимур пас аз вафот унвони олии давлатии қаҳрамони тоҷикистон дода шуд. дар зодгоҳаш осорхонае ба номи эшон мавҷуд аст. сарвари осорхонаи қаҳрамони миллат Шириншоҳ Шотимур давлатбегим саломатшоева мегӯяд:
3: ман аввалан аз номи худам ва баъдан аз номи кормандони осорхонаи қаҳрамони тоҷикистон Шириншоҳ Шотимур ва ҳамдеҳагонам тамоми мардуми тоҷикистонро бо ин рӯзи саъид табрик менамоям. ин рӯз дар таърихи халқи тоҷик рӯзи таърихӣ ва фаромӯшнашаванда мебошад, зеро иқдоми ҳасосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амин буд, ки хоки қаҳрамонони тоҷикистон ба ватани хеш оварда ба хурук супурда шуд. зеро зиндагии Шириншоҳ Шотимур барои насли ҷадид дарси ибрат буд. аслан дар таърихи тоҷикистон баъд аз ҳадди сомониён танҳо ҳамин абармардон тавонистанд боздавлату миллати парокандаро ба ҳам оварданд. хеле миннатдор ҳастам.
2: ин рӯйдоди таърихӣ, капсулаҳо бо хок аз маҳалли дафни қаҳрамонон ба имрӯзу ояндаи кишвар ҳамчун рамзи ворисии наслҳо ва робитаи ногузастании гузаштаи таърихӣ бахше аз маҷмаи миллии ёдгорӣ хоҳад шуд. Маҳмадфозил Сафармо, Бадахшон, Радиои Тоҷикистон.
0: шунавандагони гиромӣ, дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи обуҳавои кишвар барои шабонарӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорамон Улуфта Шарипова.
4: از اگینتی و به حسنجی کشور خبر دادن که شبانه روزی نزدیک در دوشنبه هوایی تغییری و بنده بی بوری شده سهرگاهان بارانی کوتاه مدت می بارد. شمال سمتی غرب با سرعت 2-7 شدن و که در بعضی نویه ها تا 7-12 متر در یک سونیه می آزد. هوا شبانه 18-20 درجه روزانه 30-32 درجه گرم می شود. در ولایت خاتون سوای تغییری و بند داشته شبانه در بعضی نویه ها بارانی کوتاه مدت بریده روزانه ببارش می شود. احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال سمت غرب با سرعت 15 متر در یک ثانیه می آید. هوا در وادی و شبانه 20-25 روزانه 32-37 درجه گرم می شود. در دومنکا شبانه 12-17 درجه گرم شده روزانه 23-28 درجه گرمی به قید گرفته شده است. در ولایت سوغن سوای تغییری و بند داشته در بعضی نویه ها بارانی کوتاه مدت می بارد. احتمالاً رعد و برق به عمل آید. هوا در وادی ها شبانه 16-21 روزانه 27-32 درجه گرم می شود. در نویه های کوی شبانه 15 درجه گرم شده روزانه 20-25 درجه گرمی پیشگویی شده است. در شهر و نویه های توبه جمهوری هوای تغییری و بند داشته در وادی ها اساساً ببارش می شود. شمال سمت غرب با سرعت 15 متر در یک ثانیه می آزد. هوا در وادی ها شبانه 15-20 روزانه 22-32 درجه گرم می شود. در نویه های کوی شبانه 10-15 درجه گرم شده روزانه حرارت با 22-27 درجه گرمی برابر خواهد شد. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان سوای تغییری و بند داشته بارانی کوتاه مدت می بارد. شبانه در بلندی های 3000 متر برف می بارد. هوا در غرب ولایت شبانه 9-14 روزانه 22-27 درجه گرم می شود. در شرقی ولایت هوا شبانه از 1 درجه خنک تا 4 درجه گرم شده روزانه 10-15 درجه گرم خواهد شد.
0: شما نشریه مفصلی برنامه اخبار از رادیو تاجیکستان شنیدید. سربلند باشید.
5: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیو تاجیکستان آگاه باشید.